0: talas kulture.
1: U nastavku pričamo o Narodnom orkestru Zahumlje iz Nikšića. Narodni orkestar Zahumlja osnovan je 1975. godine uporedo sa osnivanjem folklornog ansambla. Od tada radi u kontinuitetu. Kroz orkestar je do danas prošao veliki broj članova, od kojih su neki bili veoma zapaženi na muzičkoj sceni Crne Gore. Nijedna ozbiljnija aktivnost Zahumlja ne može se zamisliti bez učešća Narodnog orkestra. Od osnivanja do danas, njegov član je Gojko Nikolić, sadašnji šef Narodnog orkestra Zahumlja. Orkestar danas funkcioniše u sastavu Gojko Nikolić, šef orkestra, harmonika, Vasilije Tomanić, bas gitara, Zoran Ćetković, bubnjevi, Ivan Peković, harmonika. Mješoviti hor Zahumlja je prije prekida svog rada, uslovljenog finansijskim problemima, bio učesnik brojnih festivala horskog pjevanja u bivšoj Jugoslaviji, a gostovao je u Italiji u nekoliko navrata i jedan je od glavnih činilaca i sudionika stvaranja izuzetnog ugleda kakav Zahumlje danas uživa na brojnim jugoslovenskim prostorima, pa šire. Nakon skoro 25 godina prekida u radu, kao Feniks iz pepela, hor je vaskrsno 2009. godine i započeo svoje aktivnosti, po kojima je svojevremeno bio prepoznatljiv i na jugoslovenskim prostorima. Pod stručnim rukovodstvom profesora muzike Predraga Martinovića, nakon nepuna 4 mjeseca od početka rada, hor je pripremio cjelovečernji koncert koji je održan u Nikšiću. Povratnički koncert odjeknuje tako snažno da su odmah nakon tog koncerta uslijedili pozivi za gostovanja. Danas ovaj ansambl na svom repertoaru ima preko 40 kompozicija u dva muzički različita žanrovska dijela. Repertoar na kome su narodne pjesme sa crnogorskih prostora, starogradske pjesme, makedonske narodne pjesme, ruske pjesme, ciganske, zatim niz kompozicija koje hor izvodi a kapela, kao i popularne evergreen kompozicije 70-ih godina prošlog vijeka.

0: Talas kulture.
1: U današnjoj emisiji smo pričali o kulturno-umjetničkom društvu Zahumlje. Jedan od značajnih segmenata je i pozorište Zahumlje. U više od 119 godina dugoj istoriji ove ustanove, jedan je od najznačajnijih stvaralačkih segmenata i ansambl koji je stvorio izuzetan umjetnički renome koji ova institucija danas uživa na balkanskim prostorima. Pozorište Zahumlje je dobitnik najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih pozorišnih priznanja, budući da je to pozorišni ansambl iz Crne Gore, koji je kao višestruki pobjednik na crnogorskim festivalima najviše puta učestvovao na saveznim pozorišnim festivalima, najprije na Hvaru, a potom u Trebinju. Pozorišni ansambl Zahumlje je rasadnik iz kojeg su izrasla najznačajnije imena jugoslovenske pozorišne scene. Svoje prve korake u Zahumlju počeli su Petar Banićević, Miloš Jeknić, Veljko Mandić, Drago Malović, Blagota Eraković, Mima Karadžić, Goran Bulajić i mnogi drugi. Posebno je značajan rad škole glume, koja djeluje u okviru pozorišne djelatnosti. Rad ove škole od njenog osnivanja 2004. godine u saradnji sa izuzetnim pozorišnim pedagogom Petrom Pejakovićem, profesorom na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, svake godine rezultira sa po jednom pozorišnom predstavom. Značajan broj polaznika ove škole završio je akademije na Cetinju i Beogradu, što na najbolji način ilustruje opravdanost njenog postojanja kao izuzetnog rasadnika glumačkih talenata. Omladinski orkestar Zahumlja osnovan je u jesen 2015. godine. Prvi omladinski orkestar u Crnoj Gori koji izvodi muziku različitih žanrova. Ipak, akcenat je na tradicionalnoj muzici Crne Gore i drugih balkanskih država sa ciljem očuvanja te vrste muzike i približavanjem iste mlađoj populaciji. Orkestar je učestvovao na brojnim kulturnim manifestacijama, samostalno sa omladinskim folklornim ansamblom ili sa solistima pjevačima. Broj članova varira od 10 do 15. Kao što smo pomenuli, od ove godine novine u radu ustanove su i dva festivala, Festival uličnih svirača i Bohem Fest. Muzička manifestacija Bohem Fest, koji ove godine obilježava deceniju trajanja, održana je na drevnoj gradskoj tvrđavi u Nikšiću od 1. do 4. augusta. Festival uličnih svirača, četvrti po redu, ove godine će biti jednodnevnog karaktera. Festivalski program je rezervisan za 31.8., najavili su ranije organizatori festivala.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Fudbalski klub Barcelona je otvorila pregovore sa Rafinjom o produžetku ugovora, koji Brazilcu trenutno ističe 2028. godine. Sportski direktor Deco sastao se sa fudbalerom i njegovom suprugom, a razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi. Rafinja je bez agenta i samostalno pregovara sa klubom. A odličan početak sezone dodatno je učvrstio želju Barcelone da ga zadrži. Brazilac je na 6 utakmica postigao 8 golova i upisao 3 asistencije.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me. Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

EDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas o evropskim integracijama, poštovanju odluka međunarodnih krivičnih sudova te odnosima Evropske unije i Kine. Milatović je poručio da reformska agenda mora ostati u fokusu kako bi Crna Gora do 2028. godine postala članica Evropske unije.
2: Crna Gora u prvoj polovini sljedeće godine tokom litvanskog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje finalizaciju ugovora o pristupanju, rekla je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Crna Gora na delu pokazuje da može da ispuni evropske obaveze i postane kredibilna država članica. Finalizujemo svoje reforme kako bismo do kraja godine zatvorili preostala pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka. Nemačka vlada želi prodaju vojne opreme vlada vladi najpre da testira kroz pilot projekat sa Crnom Gorom, objavljeno je na sajtu Bundestaga. Predviđena je prodaja 4 helikoptera tipa H-145M kompanije Airbus Helicopters Crne Gori NATO partneru, navedeno je.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Bivši direktor Rokšpeda, Prokopije Perić, jedan je od 151 pritvorenika u Spužu koji štrajkuje glađu. Uprkos tome, on je prisustvovao suđenju u Višem sudu u Podgorici, pred kojim se protiv njega vodi postupak zbog optužbe da je deo navodne kriminalne grupe švercera cigareta. Grupu su, kako tvrde u SDT-u, formirali bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik autocentra Rokšped, odbegli Sander Stanaj. Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv državljana Crne Gore Radomira Bobana Baćovića i Ivana Đonovića zbog sumnje da su izvršili ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja. Oni su, kako se sumnja, ubili Sava Lopičića koji važi za saradnika Škaljarskog klana. Kasnije se ispostavilo, međutim, da je sarađivao sa suprotstavljenim Kavačkim klanom, što ga je koštalo života. Uprava policije saopštila je da je podneto 5 krivičnih prijava protiv 6 osoba zbog sumnje da su na Žabljaku gradili objekte bez prijave i dokumentacije i naneli štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 40.036 evra.
1: MV sproveden je u zatvor na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju radi preuzimanja akta kojim bi bio upućen na izdržavanje kazne, saopšteno iz tog suda.
2: Prosječno vrijeme rješavanja predmeta specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici smanjeno je sa 1581,67 dana u 2023. na 849,52 dana u 2026. godini, odnosno sa oko 4,33 na 2,33 godine, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, ističući da rezultati pokazuju napredak u efikasnosti pravosuđa, ali i potrebu za nastavkom reformi.
1: Ispred zgrade Višeg suda u Podgorici okupili su se članovi porodica pritvorenika koji od 1. septembra štrajkuju glađu u istražnom zatvoru, a poručeno je da veći broj odbijanja jemstva i rješenja o pritvorima i produženju pritvora nisu u skladu sa zakonom i ustavom. Sa protesta je zatraženo da se pritvorenicima omogući pravično suđenje i poštovanje pretpostavke nevinosti. Rečeno je i da pritvorenicima treba omogućiti pravično tretiranje i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Advokat Zdravko Begović naveo je da učesnici protesta nisu došli da vrše pritisak ili da bi se presude donosile sa ulice.